0: Mustafara kiramim barada kutilal yasanu makfara min bi aizam
1: mi ayi